Sogar a Rayane, was ist das? هست نفر شکی هستن؟ ما قبل از آنی که جلسه دادگاه را شروع بکنیم، یعنی قبل از رسیدگی به پرونده، طرفین را دعوت به